אקזוטיים. און אג'רובה צ'טפיטוי אפלצ'ימין טעם. לטעני, פועחב יג'רימין צ'טערים נמרסית אבונטית אתווה. זוטיים, קרקוין דין פרטייה פרצ'יפתא צ'ה אג'רובה, פור, צ'סקן פרטן גרן. זוטיים, דרקוין הג'נטין טעם, ננן, בבן, דג'יל ולייזרת אמי. זוטיים, נעמודסות צ'טערים מטה, ממרסית צ'הן עטיה.